0: tamjil ndag nyanga cha sirga tazina. Belwa tang ar ngama tazirg. Chupa chung chung chi, belwa tang ar ngama sin nish tamjil zi go nyong zi. Gana na ziga, ar gangun chohu niyok. Kanyagata garama jara ari jayok. Kanyaga lo lunga lunga zangkun shetang jemang jemang asongnoga namshi kanyaga zantur shego tangsi. Kanyagi garama rari chi yorgogo noga kora jemanga manga zi noga zhignita. Argapoga ari jau huni chartangi. Rangi arama jau tali tawa sungziya. Ninsu ama gamuga ari jau tali chika sungnu. Argapuga chika haruna arama chikir ta unwadang totik sungzi. Ari namga rangranga ama gam baskal kunara batir sejura chika nga vdangi chika parula jatangzi. Ama gamuga vimu kujura chiki sungi. Ariz gar ngama ne zong tang nung. Marge tangan jali. Bimu sa dewi. Bimu gnang ni balaz chungi woyong zi. Ama gamu tsukwa siri. Xebil gorubil. Lundataga nga bimu nagin jik noda. Choyin. Ya tangi cho xuzojiin. Dab zi nung. Bawa taga. Ama lolo. Chinga masu zha. Ngi cho ndgirgoy na chukka. Dab zi zi. Tani ama gamu ge runga lga nyamz ge zhigamu me zongnu ge rie ge ar ngama awayi ti zongnu ge mulina mulgna li da nu ar ngama mani me tangz. Tama ge semz ga ya ta ri ti car songz. Ta ar ngama ndaga da ngara chaz ge ichi. Da ziri kershi zge nu. Ngama daga ghlor zhiga. Ama lulu chi nga ar giwa meka mandu zha. Ngi chu, ndhuru inna chukka mu. Dab ziz. Ninsi, abawa ra ar ngama nyegi ama gamu. Ama lulu, chu yuni do zha. Ngi niga, chu saji zagin jo. Dab ziri shaytangi ta ar gobo songzi. Abawa ra ngama nyega song songno ge lamri zgini. Harkiman ga ge Aka jau zhanga nushkiri shaghi yu nora tkhtangsi. Kanyagi gharri ma kutawi aka jau zhanga shaytsi yinu. Shkima rike kanyaga gharri. Chanyagi ma shayta, oikhanda shiri tsarsung nogo chunida. Chanyagara shkago ya. Tazino. Tanida kanyagara talpa shungi. Tani karuga da tangsi. Tani nur shiri tsarno go choni, shkima riki kanyiga xa gawu tena mandu la. Ar ngama, cho ar ngama zgre mu, cho ar ngama tir, taziri nur ga ngama shin tangzi. Tani abavir di dali, cho ta, chopa zgran zhag, cho chopa tir, taziri yang nur ga chopa shin tangi vasungzi. Kanyigi shtiri dali, shkima nam, ama lolun tsanga argoka tomata nyerta jopi nanga ujabi nurga ngami hukka chabshin. Akar jau lili ngoniga chetsanga shkam shaju ga shaykhiz kongna yoni. Retara ngonigi shkima kanga sungoni na vriga. Ngonigi masa nga shel. To ziri shiwa shakli no. Shkima rikaga Aka jau zunga xi sungzi ndoli shtigma ngangi xa jiri jri sungzi. Tanita, kanyiga shira gu kri yungi, ama lulu nargu shira, nganyigi cho shkam kha chir yungyo taziri winu. Ama gamu tsaka yungi.
1: Ya da, chanyiga argu zi gangni shi goji, aranyiga chakung mungin zuok.
0: Dab zizi. Kanyigi, ama lulu, ngonyigi chakungni zui yungnada chukkara. Shkamka chakung nga makhung nukur jenga orgo chimshi goga. Taziri wiz. Ama gamuga te tsum shejura. Songi yorgo shenu. 어르고 가나? 오마그 하시캄카 거른 자와즈 스티요즈 머게 하칭 어르가진 하르가즈마 능알랑이 카지즈 아마가미 하지니 치노그 토니 아바와 샤사그 후고 다지르위노 용지 마요즈 다니잉 아르가마 샤사그 후고 다지르위노 영 용지 마요즈 다니 중점 고노그 토니 아마가무 스토땅이 야 너네가 어크기다지 단 남농절이 더스르쇼라 향이 카시리 활랑노 마셔 아바라 아르가마니가 향이 낭나 치리 다우스기야 인조 아바라 아르가마니가 하자그 송이 그니가 탕찰리오노그 시쟁가 아가마 스캄카그 스땅니 응알시리 가닐송스 아바와인 아자미능니 응아시리 가닐다요노그 스카페다 아마가무그 사르크르 가니까 마르가 아자미능니 쳬릉이 스캄카 알릉이 조디 아바와라 아가마니가라 냠기 지땅스 Я чтобы чонгчонгцо чэти абаватан арнгама зэргоноге рэнгри уке нгэжинг штамжилнды гонёнгс Я ачигэн дэнгжамна чобо чонгчонгцэра гонгэ баватан ангама зэргонон дэтэн дэнжави штамжил мнга мнга гонёнгжрела Я тена тепа гаштик цамба чонгондэжили чэти арнгэ 제토청청초라 양나 아다든담나 린슨데녀게요나가 두보청청초 냠칠샤 안도까 그대 티파가스티크 참바청문더질리다당이 두보청청치 아릉니지 셀키위 스탐질등 어종 셰파등 스탐회 똑과등 감츠 카클라스 과제르 두보청청초라 냠칠샤 안도나 Харсинтэ линцэн татун гэшгэвс линцэн татун гэнгэ кабрынчэн тэгэдэн чи тэгсэм нэргэ сэмдэн нэрнгатан тэгэдэн чи тэгсэм нэргэ сэмдэн чэгэ шгэлэм дэжэлэ датанги чобо чонгчонг цошэна чонни мэцэгэ чэжи арангни чэ самчи тунтунтэ вдалэнгэ датанги нэчо сомдэг цочонга хэкэрийон наян чуга нэчи чэчи хэкэрийон нэгэ Замчи тэгэ тэни адамси юпи гони тобо чонгчонг намгэ хэлм тэ гэдэг шаг ийн
2: тобо чонгчонг нала анава юртан ни чела гонцэр чэви хтамжилала
3: тобо чонгчонг нала симба юртан ни чэрэн ихэн тобэ зэрэр чэл
2: nga chu nyam ta na chung si pi ar ga chal tan ju
0: ya chu bo chung chung cho de na gong ne a ji ge chu bo chung chung cho a ba ta nga nga ma se ni rung ri u ge nga ge jing ge tam ji zu xian ri ya de na ni chu ning nga chi chu bo chung chung chi ge ri yong na ge a zhan long na ge zam chi de ge chu ni 소적충충 어도르지 니마그 셴노가 충충시비 고르실세니 세바통스가 냠게로뇽 당식샤
4: 응냥아 도르지 니마세라 응샤피 캅싱아 충충시비 고르실라양 루스위 제바세르 제마흠 제마흠 제마흠 로트근단 피엘라마 쳬레 이트근단 피파마 쳬레 다트카이즈마 쳬레 ndo tge se kyo tang ma chule che chi ga ko la la chule nga mi ko ku ja je re che ni wa ga ni la chule ko ku che ko len je re che sm ma nyu ga la la chule nga mi ban ban nang je re cho re ja ho ra nyam za yel ding nyam dang e ho ra nyam gu yel ma la tsa ja ho ra kor ka ter sei chao ho ra kon je ju Ama lu ke ti rong, ama lu sam ten zhe bu, neng ka lu sir ti sun na, ti chung ka wa tab ya gu, lik chung ban ba lik ya gu, vio che wo nor ya gu, kya ke tong ba cha ya gu. 아미 마르지세마.

0: 청마 나요 제조엔 청마 기자여빈 청마 미지트엔 아마 말리셰 거라 능가로 서르제치거라 꼬리 가오르른드 아칼하글로랴인 꼬리 담체 보던드 게르겐 담피로랴인 꼬리 샵갸 충첸드 아코헌부로랴인 꼬리 녀다 찬드근드 쩐쩐 파미로랴인 꼬리 녀미 덩꼬른드 가녜 끈껴로랴인 꼬리 야우나만드 아치나미로랴인 꼬리 범범낸른드 세체로랴인 yellow yellow lar yalo gense tagaram yelar yalo shen dablo ge pi lar yalo sik pe ka tar yelar yalo yong dan do lo ser ja won de torab ja lem bo chen ne de yong kar ko lo ser ge pur kur ma jam sung ga mie tong ne kur ja yong ser che ni ma in ma yong bo si kar mu in wo yong go ri ja u in che nam lu sar wi si pe in ao ko pa kuna ye kori jaurum na ye sangna mu lo sir chi je na nga ning dong sam pi jin na yul lo sir che yin jo je yin lo ja che ri thun je yin che rung ne mra ka kham zong nam lu sa ri ta khi hu
1: ᱥᱤᱵᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱮᱯᱨ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱜᱮᱪᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞ
2: ᱫᱩᱝᱜᱩ ᱚᱢᱞᱮᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱮᱯᱥᱟ ᱪᱩᱯᱤ ᱡᱮᱯᱱᱟ ᱨᱤᱡᱮ ᱟᱵᱡᱟᱛᱱ ᱧᱟᱢᱡᱞᱤᱠᱤ ᱥᱤᱯᱨ ᱛᱷᱤᱠᱨ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱯᱨ ᱠᱷᱤᱥᱴᱩᱝ ᱥᱤᱯᱨ ᱵᱚᱠᱞᱯᱥᱮᱞ
1: ᱥᱤᱵᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱮᱯᱨ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱥᱮᱥᱠᱤ ᱱᱟᱞᱟᱱᱤ ᱪᱤᱯᱥᱮᱛᱷ
3: yana chung chung bo chho de na gong ne chi rang de wo ge ng ge jing ge tam ji la nyen ni ma che ge ying rang de wo ge ng ge jing ge she ba tong tong zga ra nyen ri la ya de na cham de ni dang a chi nyam de de ren ge jo ki ding jer ge cham ba chung de ge nang a chi ge go ji xi yo no to ri ji ma chung chung jo ba chi ge lang no ge a jo ni rin den sen ni leng zga nyam ge ro nyung xin na chen da de